دلہن ایک رات کی سن میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز مدن موہن کی طرز تھی، گیت رچنا راجہ مہدی علی خان کی تھی، اور سدا بہار نغمے کاریکرم کی شروتا یہی تھی آخری پیشکش۔